Dada man shan nada gairi nahi. O daskul shen doris stir kerbi. O grids mishis dachles morvishis un queer. Stin